allahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata al-maut nuy gisee nak